0: Mutiara Hadis.
1: Masuk surga dengan selamat. An Abdillah bin Salamin qal lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafala an-nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fil nas li anzura ilaihi falamma istathbattu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تتكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, masyarakat terkejut dan berlari menuju beliau sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maka di saat itulah aku mendatangi masyarakat ikut bergabung agar aku dapat melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala wajah Rasulullah aku lihat dengan jelas, aku tahu bahwa wajah beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah wajah pendusta. Kalimat pertama kali yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan kepada fakir dan miskin dan anak yatim, dan salatlah pada malam hari tatkala orang-orang tidur. Niscaya kalian memasuki surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Rob mereka memberikan kabar gembira kepada mereka berupa rahmat daripadanya, keriduan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal abadi.

Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan sesembahan-sesembahan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Pelajaran bagi umat yang datang kemudian.

0: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Robi, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Al-Quran Surat An-Naml ayat 19.